0: hier just show it.
1: Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
0: Papa Leon i 14 ka bërë një thirrje të fortë për të vendosur njeriun dhe dashurinë në qendër të jetës ekonomike, politike dhe kulturore, duke paralajmëruar se adhurimi i fitimit si vlerë supreme rrezikon të çnjërzojë shoqërinë. Mesazhi i papës u përcoll me rastin e edicionit të parë të dialogëve të Borgos, një takim ndërkombëtar i mbajtur në Castel Gandolfo, ku u mlodhën përfaqësues të botës së biznesit, universiteteve, organizatave joqeveritare, shoqërisë civile dhe kishës për të reflektuar mbi sfidat e mëdha të kohës sonë. Në fjalën drejtuar pjesëmarrësve të këtij takimi, Atishet Leoni 14 e përshkroi këtë nisëm si fillimin e një procesi të ri që synon të rigjallëroj udhëheqjen morale në një botë gjithnjë e më të fragmentuar dhe të shkëputur nga rrënjët e saj historike e shpirtërore. Sipas papës, bota e sotme ka nevojë për rrugë të reja dialogu dhe bashkëpunimi, të afta për të shërbyer se mirës së përbashkët dhe për të garantuar një jetë dinjitoze për çdo njeri. Gjatë takimit, dialogët e Borgos mbajtur në Castel Gandolfo u diskutuan temat të ndryshme nga inteligjenca artificiale dhe ndikimi i saj mbi njerëzimin, tek plakja, sporti, diplomacia dhe qëndrueshmëria. Në këtë kontekst, Papa nënvizoi rëndësinë e dëgjimit të ndërsjellët dhe të kërkimit të përbashkët të zgjidhjeve për sfidat globale. Duke ju referuar figurës së kullës së Babelit, Atishet Leoni 14 paralajmëroi kundër një modeli shoqëror që vendos fitimin mbi dinjitetin e njeriu. Një qasje e tillë, tha Papa, rrit pa barazit, dëmton më të pambrojturit dhe ushqen proceset e çnjërzimit. Përballë këtij rreziku, Papa ftoi të gjithë të angazhohen në ndërtimin e Jeruzalemit të ri, të cilin e përshkroi si qytetërimin e dashurisë, ku dashuria bëhet kriteri themelor i vendimarrjes ekonomike, politike dhe kulturore. Së fundi, në mesazhin e tij, Papa shprehu mirënjohjen për pjesëmarrësit e këtij takimi dhe i inkurajoi të vazhdojnë këtë rrugtim duke bashkuar njohuritë lokale me përgjithësinë globale. E uroj që secili të bëhet një ndërtues i përvuajtur i një bote më njerëzore, ku çdo person gjen jo vetëm përgjigje për nevojat materiale, por edhe kujdesin, respektin, fjalën e mirë dhe përzemërsinë.
2: Në audiencë me antarët e bashkimit veprave të ndihmës për kishat linore, Roakos, organizmi që mbledh bashkë veprat e ndihmës për kishat lindore katolike, të ajtin më 18 qeshor, Papa Leoni 14 e ngriti sërish dëzërin për t'i ftuar të gjithë reflektojnë mbi pasojat afatgjata të konflikteve të armatosura. Pasoja që, si pas fjalëve të ti, shkojnë shumë për të i heshtje së armëve. Nga puna e pasigurt, të shërbimi shëndetësor i copëzuar dhe i paqëndrueshëm, të gjitha këto, tha Papa, e kanë humbur shpresën dhe pengojnë ndërtimin e së ardhmes, duke ushqyer kështu një pasojë të rëndë e shpesh të heshtur, largimin e njerëzve, ikjen e të rinjve, zbrazjen e vendeve dhe të bashkësive të tëra. Është një thirrje kjo që Papa e ka bërë të veten me këmbgulje, të mos e shohim luftën vetëm si ngjarje me fillim e fund, por si plag që vazhdon të derdhë gjak edhe kur armët heshtin në trupat e lodhur, në ëndrat e braktisura, në popuj që zgjedhin të largohen, sepse nuk shohin më asgjë për cilën ja vlen të qëndrojnë në vendin e tyre. Në fjalimin e tij drejtuar antarëve të bashkimit veprave të ndihmës për kishat linore, Roakos, Papa vlerësoi temën e takimit mbi nevojën për të mbështetur formimin e meshtarëve dhe murgjërve në seminaret lindore. Atishet Prevost kujtoi se kishat katolike lindore kanë një dhuratë të madhe pasuri shpirtërore për të bashkëndar me kishën universale, duke vënë dukje se formimi i sheptorëve të Zotit mbetet themelor për rritjen.
3: Kisha nëna jon është prandaj e bashkuar, por nuk është uniforme, pohoi Papa. Gjiri i saj frytshëm ka lindur tradita shpirtërore dhe teologjike, si dhe rite liturgjike, disiplinat ndryshme, të cilat pasurojnë njëra tjetrën. Kishat lindore i udhëheqin katolikët drejt zanafillës së fesë, pasi liturgjitë e tyre bëjnë që drita hirit Zotit të shndrit udhën tonë përpara, shtoi Papa. Megjithatë, vurin

0: gjatë i shenjtë, lindja e krishterë mundruhet vetëm nëse kuptohet gjë që kërkon investim në formim, duke shprehur mbështetjen e tij për vendimin e bashkimit të veprave të ndihmës për kishat lindore, RAKOS, për të ndihmuar në financimin e kostove të formimit meshtarve dhe diakonëve të ardhshëm. Kjo lidhje ndërmjet dijes dhe dashurisë bamirëse, ndërmjet mendjeve të hapura dhe duarve punëtore, kërkon edhe një përmas shpirtërore, një zemër që nuk është vetëm bujare, por e mbushur me hirën e Zotit dhe e ndezur flak nga shpirti shenjt, tha Papa.
1: Leoni 14 u ndal më pas te bara e rënde luftës dhe paqëndrueshmërisë, e sjell nga aq shumë njerëz që nxisin luftrat, ndërsa ju lindni jetën, ata mjedhin vdekjen. Këtë tha Papa, ndërsa ju zgjasni dorën ndaj vllaut tuaj, ata kërkojnë armiq për t'i shtypur. Ndërsa ju krijoni dialog, ata kërkojnë monolog. Ndërsa ju hapni rrugë shpresë, ata i mbyllin njerëzit në frikë. E ndërsa ju nërtoni të ardhmen, ata e shkatrojnë të tashmen. Ky kontrast nxjerrën pas se burimet kanalizohen tek ata që kanë nevojë, ndërsa të tjera qohen dëm për të vrarë. Këtë tha Papa dhe kujtoi eksodin e dhimbshëm të krishterëve lindor nga vendet e tyre, të shkaktuar mbi të gjitha nga lufta, gjë që krijon vetëm tragjedi të harruara nga bota.
0: Ka një plag, një fatkesi që ka lindur nga lufta, për cilën do dëshiroja të flisja sot, një plag që vazhdon të terë gjakun e jetës, veçanërisht kishave lindore, vurin dukje Papa. Unë e përkufizoj atë me një fjalë të vetme, pa qëndrueshmëri. Edhe pasi një luftë të ketë përfunduar, vurin dukje Leoni 14, shoqërit mbetën të vrara me shenja të pasojave të tmerrshme shkatrimtare nga e kaluara përmes pranisë bandave të armatosura, institucioneve të dobësuara dhe ndikimeve të jashtme manipuluese. Një sistem i tillë nuk vepron lirisht, por përkundrazi vepron në një labirint nën shkresash, marrëveshjesh të fshehta dhe interesash partijake. Pohoi Leoni 14. Si rezultat, krijohet një cikël i përhershëm pa qëndrueshmërie, duke mbytur mundësitë për zhvillim dhe duke rënduar gjithmonë e më rënd mbi të varfrit. Ati shenjt, shtoj se kjo situatë i lën njerëzit në pozitat pasigurta punësimi, gjë që peshon më shumë mbi familjet e thjeshta dhe trindë.
1: E së fundi, Papa bëri thirrje që të gjithë reflektojnë mbi pasojat e mëdha të luftës dhe paqëndrueshmërisë, përfshirë edhe mënyrën se si dhuna shpesh herë kthehet si bumerang ndaj atyre që ushtrojnë atë. Le t'i lutemi Jezusit, Zotit paqes, tha Papa, dhe t'i bëjmë thirrje ndërgjegjës njerëzve që të preken nga indinjata, që respekti për njerëzimin dhe mjenja e dur e qytetërimit të rivendosen.
0: Dialog, shkëmbim idesh dhe mendimesh për të nxitur kërkimin e përbashkët të dijes. Ky është kuptimi më i thellë i çdo institucioni universitar, sot më shumë se kurr i thirrur për të nxitur dialogun pa retorikën thersë që e karakterizon epokën e tashme, duke u bërë një fener uniteti dhe duke ndihmuar në përhapjen e paqes dhe të harmonisë ndërmjet kulturave të ndryshme. Kështu e përshkroi Papa Leoni 14 detyrën e universitetit hebraik Jeruzalemit, gjatë pritjes antarëve të bordit të administratorëve të universitetit të njëjtën paradite 18 qëshor në sallën e konqistorit në Vatikan.
1: Duke kujtuar rolin historik të qytetit Vatikanit dhe të Romës, si vend e takimi ndërmjet popujve dhe kulturave, Papa theksoi se universitetet kanë qenë gjithmonë hapësirat privilegjuara për rritje intelektuale të përbashkët nëpërmjet studimit dhe kërkimit. Pikrisht këtu, shpesh herë linin miqësi që shkojnë përtej fushës profesionale.
0: Sado që jo gjithmonë është e lehtë, universitetet duhet punojnë vazhdimisht që mundësit për takime kuptim plotë të vazhdojnë të ekzistojnë. Bëhet fjalë këtu për pjesë themelore të jetës së çdo institucioni të arsimit të lartë, pasi marrëdhëniet tona me të tjerët, gjuhët dhe kulturat tona janë jashtëzakonisht rëndësishme për ne si qenie njerëzore.
1: E nga takimet akademike lind natyrshëm dialogu, sepse kërkimi i dijes, shpjegon Papa, është lidhur ngushtë me shkëmbimin e ideve. Kur ky shkëmbim zhvillohet me respekt ndërsjellët, të gjithë përfitojnë, duke mësuar nga përvoja dhe dëshmitë të tjerëve. ma dje dhe të atyre me cile dikush mund të mos pajtohet, duke ndihmuar kështu në thyerjen hap pas hapi të keqkuptimeve dhe të mosbesimit.
0: Në këtë drejtim, në këtë kohë që shpesh karakterizohet nga dhuna dhe retorika e ashpër, antarët e komunitetit tuaj të larmishëm universitar mund vazhdojnë të jenë artizan paqes së vërtet, një paqe çarmatosur dhe çarmatose, të përulur dhe këmbgulse, që punojnë për harmoninë midis popujve.
1: Fjala e sot me papës na kujton pastaj dhe psalmet, të cilat flasin për një Zot që i shpall paqen popullit të tij. Dhe efton çdo njeri të jetë një mjet i saj në botë, duke filluar nga vetja e së cilit. Ky koncept përsëritet edhe nga Shën Augustini, i cili thoshte se që të ndizen të tjerët, drita e ndezur e harmonisë duhet së pari të kallet në zemrat e atyre që e dëshmojnë atë.
0: Komisioni Konferencave të Peshvinëve të Bashkimit Evropian Komese shqyrton votimin e Parlamentit Evropian për miratimin e rregullores së re mbi riadhësimet, por thekson shqetësimin e tij të thellë rreth disa aspekteve të caktuara të kuadrit ligjor që rrezikon të adopsojë mbrojtjen efektive të të drejtave themelore dhe dinjitetit personave të brisht. Parlamenti Evropian, i mbledhur në seancën plenare në Strasburg, miratoi të mërkurën e kaluar 17 qeshor, rregulloren e riadhësimeve me 418 vota pro, 218 kundër dhe 30 abstenime. Reforma e politikës së riadhësimeve të Bashkimit Evropian, për cilën kanë rënë dakord Parlamenti dhe Këshilli i Bashkimit Evropian, përcakton detyrime të reja bashkëpunimi për shtetasit e vendeve të treta, që i nënshtrohen riadhësimit dhe autorizon arrestimin deri në 24 muaj, i cili mund zgjatet në raste specifike. Rregullat e reja gjithashtu forcojnë njohjen e ndërsjellë të vendimeve të riadhësimeve mes vendeve të Bashkimit Evropian dhe mundësinë e përdorimit të qendrave të riadhësimit me selin vende treta jashtë Bashkimit Evropian.
1: I peshkvit e Komesës janë të alarmuar posaçërisht nga zgjatja e arrestimit, kufizimet e mjeteve juridike dhe shtimi i përgjegjësisë që u jepet vendeve të treta. Tema këto që shtrojnë pyetje serioze, etike dhe humanitare. Kështu thuhet në deklaratën e nënshkruar nga imzot Mariano Crociata, kryetari i Komisionit Konferencave të Peshkvive të Bashkimit Evropian. Migrimi, thuhet më tej në tekst, nuk është thjesht çështje procedurash, statistikash apo menaxhimi kufitar. Ai ka të bëjë me qenjet njerëzore, me grad, me burrat, me fëmijët, se cili prej cilëve gëzon dinjitet paprekshëm, që duhet të mbetet në qendër të çdo vendimi politik. Imzot Crociata më pas përmend vizitën e fundit të Papës Leoni në ishujt Kanarje, ku shtuar temës së migrantëve. Gjatë vizitës ti, ati shejt përsëriti se nuk mund të rrim mos përfillës ndaj atyre që mbyten në det, bien viktimat të trafikimit qenjeve njerëzore, ose detyrohen të ikin nga lufta, nga dhuna, nga përsekutimi e uria, ose degradimi mjedisor, edhe pse ata mund t'jen pjesë e familjes sonë.
0: Në këtë drejtim, Komese ripërtrin thirrjen që politikat e migracionit dhe të azilit mbeten të lidhura fort me respektimin e dinjitetit njerëzor, të drejtave themelore, me të drejtën për të kërkuar azil, me mbrojtjen e unitetit familjar dhe vëmendjes së veçantë ndaj më të ligjshtëve.
2: Si pas Selisë së Shejt, për të ndërtuar paqen e botë, duhet të kalojmë në një kulturë të negociatave dhe të dialogut. Bashkuesi i përhershëm i Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, imzot Balestrero, mbajti një fjalim në sesionin e 62 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Sot rritja e konflikteve po redukton financimet për zhvillim. Kostoja reale e gjithë kësaj bie mbi të varfrit dhe nevojtarët, denoncoi vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit e paralajmëroi kundër dezinformimit e shtoi se kërkimi i së vërtetës është thelbësor për demokracinë. Kështu, Selia Shejt bën thirrje për kalimin nga një kulture pushtetit drejt një kulture negociatash bazuar në solidaritet dhe dialog si rrugë për ndërtimin e paqes dhe forcimin e bashkëtesës mes popujve. Sipas vëzhguesit të përhershëm të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, rritja e konflikteve në botë po shoqërohet me uljen e fondeve për zhvillim, për shëndetësi, për arsim dhe programe sociale, ndërsa pasojat më të rënda bien mbi të varfrit dhe shtresat më të cënueshme të shoqërisë.
0: Duke ju referuar raportit të ekspertëve të pavarur për paqen dhe solidaritetin ndërkombëtar, Balestrero theksoi rëndësinë e zgjidhjes pasore të mosmarrëveshjeve dhe promovimit të vllazërisë e miqësisë sociale në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në fjalin e ti, përfasusi Siris Shejt, paralajmëroi edhe për rrezikun e dizinformimit në rrjetet sociale dhe në diskursin politik, duke vlerësuar se ai mund të nxisë diskriminimin, marginalizimin dhe dhunën ndaj grupeve të ndryshme fetare apo etnike. Selia Shejt theksoi se kërkimi i vërtetës mbetet një kusht themelor për demokracinë, për paqen dhe solidaritetin, ndërsa bëri thirrje për përdorim të përgjegjshëm të teknologjive të reja dhe të inteligjencës artificiale në shërbim të smirës së përbashkët.
2: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konqistorit të thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve të pjesëmarrës në këtë konqistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshëm mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimit të ndërsjellët, shoqëtieje dhe fillimi të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e Kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konqistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është mbledh përvojën dhe këshillin e antarëve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndihmën aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësi të ndryshme ku ata i shërbejnë Kishës. Për këtë arsye, është e rëndësishme që puna të zhvillohet në një klimë dëgjimi, lirie dhe parrezie, do të thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoqëtitje e përbashkët.
0: Të hënën e ardhshme, me 22 qershor, Papa Leoni 14 do të vizitojë selinë e programit botëror të ushqimit në Rom. Lajmi u bë i ditur nga prefektura e shtëpisë papnore, e cila shpjegoi se, duke pranuar ftesën e drejtorit ekzekutiv të këtij organizmi, ati shenjtë do të shkojnë në selinë qendrore që ndodhet në Rom. Aty, Papa Leoni do të takohet me pjesëmarrësit e sesionit vjetor të bordit drejtues, si dhe me punonjësit e institucionit së bashku me familjarët e tyre.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javorës së shtunës me fjalën e Zotit të Sedieles. Kësa radhe, dëgjues të nderuar, do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hyjnore të dielës së 12 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare.

Tema kryesore që trajtohet nga leximet biblike të kësaj se djelen një të veçan nga pjesa e ungjillit është se Krishti Zot na liron nga frika, nga çdo frikë, dhe se në duart e Zotit është jeta jonë. Pra ti përkasësh Krishtit të jesh pjestari trupit e ti i kishës dhe të jesh dëshmitar e kumtu si fjales e ti hynore, na thot fjale Zotit të kësaj se djele, mund të na sjellin përndjekje e urrejtje nga ata që refuzojnë Zotin, nga ata njerëz që fjalën e Zotit i dhënëse e mohojnë dhe e luftojnë. Pra, nuk është as pak të lehtë të jesh dëshmitar i ungjillit e Krishtit para një bote që ka vrarë Krishtin e që nuk do të dëgjojë fjalën e shpëtimit, fjalën jetëdhënëse të Zotit. Megjithë këtë, pikrisht neve, Jezusi na beson detyren e dëshmimit dhe të kumtimit të fjales gjithdhënëse të Zotit dhe në thot, e na siguron, mos keni frikë. Jezusi i shpallë të lumë të përndjekurit për shkakun e ti. Tani, duke nisur apostujt në mision, nuk premton ndërmarje e rritjet lehta, triumfale. Jeta apostujve dhe jeta e misionarve do t'i nënshtrohet vazhdimisht përndjekjeve, refuzimeve, pengesave, deri madje martirizimit dhe vdekjes për shkak të predikimit të mbretërisë së Zotit, për shkak të predikimit të paqes, të pajtimit e të dashurisë së Zotit. Por nëse do të jemi besnik Krishtit edhe në vuajtje, edhe gjatë prindjekjeve, atëherë edhe Krishti do të jetë besnik e do të mbajë premtimet dhënë apostujve, misionarëve e çdo personi që është dëshmitar, apostull e misionar i fjales e ti, do të shpërblehet me lumturinë e jetës e përjetshme në mbretërinë hynore.

Fjala e Zotit e kësaj se dielli na siguron me premtimin e Zotit të mos frigohemi, sepse Zoti është mbrojtja jon, Zoti është drita jon, Zoti është fuqia jon. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë me fe të gjallë dhe zemër të hapur leximet biblike. Ta dëgjojmë e pranojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.

Lezim pre libri Tiremis profet. Tha Jeremia, i dëgjoj e shpifjet e shumëve, të merë gjithë kun për rreth, pa diteni, leta pa disim, të gjithë dashamirësit e mi vrenin rënjën time, ndosht

Më dëgjo, o Zot, në dashurin tënde të madhe, e ndëshkova veten me agjërim, por kjo më kthye në qëndërim. Me petk vesha grathoren, prall e lodhur u bëra për ta. Kundër meje flasin ata që rinë nderë, pjanecet po më vënë në bisht të lahutës, e pra unë ty të lutem o Zot në kohën e përshtatshme o hy. Me vështro pash dashurin tënde, pash të vërtetin e shpëtimit tënd. Me dëgjo, o Zot, se bamires është për dëllimi ytë, shiko mbi mua si pas mëshire satët e madhe. Letë shikojnë të përvujtët e letë gëzohen, kërkojen i hyjn e zemra do t'ju kërthnezet, sepse Zoti i dëgjon skamnorit, si për buzë të vetët që janë të rubruar. Leta lavdërojnë qelli e toka, detet dhe gjithë qka levizën e to. Me dëgjo, o Zot, në dashurin tënde të madhe.

Lexim prej letrës së shën parit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, me anë të një njeriu mëkati hyri në botë, e me anë të mëkatit vdekja, dhe kështu vdekja kalojnë të gjithë njerëzit, sepse gjithë njerëzit mëkatuan. Ndë vërtet, edhe para ligjit mëkati ishte në botë, dhe megjithse nuk mund të mbahej për mëkat, pasi ende nuk ishte ligj, prap vdekja mbretëronte qysh prej Adamit e derit e Mojsiu, edhe mbi ata që nuk mëkatuan me mëkat të njëjtë si ai Adamit, i cili është prototipi atij që do të vinte. Por me dhuratën e hirit nuk ngjau si me mëkat, sepse në qofë se me mëkatin e një njeriu të vetëm vdiqen të gjithë njerëzit, shumë më tepër u ndikua mbi të gjithë njerëzit hiri i hyjit dhe dhurata e dhënë me hirt një njeriu të vetëm, Jezu Krishtit. Fjala e Zotit.

0: nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, mos u keni pra frike njerëzve, sepse nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshet që s'do të dihet. Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikoni nga pullazet. Mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund të vrasin shpirtin. Kini frikë më tepër nga ai që mund t'ju humbë në ferë shpirtin edhe trupin. A nuk shiten dy tumcak për një aspër? E megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa lejen e Atit tuaj. E ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të krehësuaj janë të njehura. Pra, mos druani. Ju vleni më tepër se shumë trumcak. Kushdo pra pranon para njerëzve se është i imi, edhe unë do ta pranoj para Atit tim që është në qiell se jam i tij. E ati që me bie mohit para njerëzve, edhe unë do t'u bie mohit para Atit tim qiellor. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qof lëvdu Jezu Krishti. Në leximet e sotme flitet për forcën shpirtërore që besimtari është i ftuar ta ketë në jetë. Në leximin e parë është Jeremia, profeta i që përballë atyre që kishin thurur planet e shaqeqe ndaj tij, thoshte plot guxim: "Por me mua është Zoti si trimi i trimave, prandaj ata që më përndjekin do të rrëzohen e s'do të ngallnjejn." Janë këto fjalë që tregojnë se nga ku e merr të kurajën ky njeri i cili dukej sikur ishte i vetëm përballë një turme që plot me liksi ishte vërsulur kundër tij. E profeti e përfundon me këto fjalë plot shpresë monologun e vet: "Këndoni Zotin, lëvdojeni Zotin, që e liroj shpirtin e të varë frit nga dora keqbërësve." Edhe Jezusi në pjesën e sotme ungjillore

porosit disa herë që të mos kjetë frikë, i porosit nxënësit e ti që të mos kjenë frikë, e kjo porosi mos kjeni frikë, pra përsëritet shumë herë nga vetë Jezusi në faqet e Ungjillit. Por duhet të shpjegojmë diçka me shumë rëndësi. Tjetër gjë është frika e tjetër gjë është maturia, kujdesi. Kujdesi është e nevojshëm në jetën tonë përditshme. Për shembull, të kesh frikë se mundet të të kafshojë një sian, nuk quhet panik, por maturi, kujdes, të ruhesh që të mos ndodhë një gjë e tillë. Nuk është kjo ajo lloj frike për cilën Jezusi thotë që të mos e kemi. Në Ungjillin e sotëm Jezusi është duke përgatitur nxënësit e tij për një mision konkret. E dëshiron t'u jap zemër para se t'i dërgojnë në botë që ta shpallin fjalën e tij. Prandaj u thotë: "Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni nga pullazet." Pra dëshiron që apostujt të mos ndalen nga asgjë në predikimin e Ungjillit. Duhet të bëhen të fortë përballë kundërshtisë botës. Nuk duhet të përshtaten gjithë një veprimet e botës, sepse ka momente kur rrisia e Ungjillit duhet shpallur patjetër. Kur vihet re se shoqëria po shkon larg hyjit, është e vërtetë se nuk do ta kenë të lehtë të përballen me kundërshtimin e botës, por nuk duhet të ndalen nga frika. E të mos kesh frikë nuk do të thotë të mos dridhesh e të përplitesh pak nga një herë dhe shumë. Kur Jezusi thotë të mos kemi frikë, thotë thjesht të mos e lejojmë veten të komandohemi nga frika, por ta komandojmë ne atë. Përballja marrën me frikën është atëherë kur dikush na kërcënon me jetë, dihet, por as atëherë nuk duhet ta fshehim besimin tonë në Zotin. Thot Jezusi, mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund të vrasin shpirtin. Kini më tepër frikë nga ai që mund t'ju humb në ferr shpirtin dhe trupin. Jam i sigurt se martirët e lavdishëm patjetër i kanë pasur në mend këto fjalë të Krishtit përballë tmerrëve të ekzekutuesve të tyre. Ju mund t'na vrisni, por jo t'na shkatërroni, u thoshte në shekullin e dytë shën Justini atyre që po e vrisnin. E edhe sot janë të shumtë anë manë në botës dhe krishterë që shfaqë një bindit e tjilë feje, duke të reguar se kanë frikë ma fort të Zotin se sa njerëzit. E në fakt, Jezus i thotë, kini ma te për frikë nga i që mund t'ju ahum në ferë shpirtin dhe trupin. Kjo të thotë se qenë ka një loj tjetër frike që na u dashka të përvetsojmë. Ata që janë të grezmuar, duhet të kujtojnë se si gjatë katekizmit, katekistet e tyre duhet të kenë folur për 7 duratet e shpirtit shenjt, e 7 të duratet është ajo e frikës e hyjit, e cile nuk duhet kuptuar si të merë për balë hyjit. Fjala frikë aty nën kupton respekt, një loj droje se mos e fyjmë Zotin. Është e ngjashme me frikën që kemi përballë një miku të mirë për shembull, jo se kemi ndonjë frikë se miku do të na bëjë ndonjë gjë të keqe, nëse bëjmë diçka që e dim se nuk i pëlqen atij, por kemi frikë se mos lëndojmë mikun me sjelljen tonë. Prandaj shmangim rastet në të cilat mund ta fyjmë atë. Kjo lloj frike ndaj hyjit është pra ajo lloj frike që duhet ta kalisim në shpirtin tonë. Shpeshherë nga frika se si mund të na shohin njerëzit, ne të kurremi e rezervohemi. Nuk kemi guxim të vazhdojmë të tregojmë haptas se besojmë te fjala e Krishtit. Shpeshherë përballë një shoqërie që duket sikur e ka humbur respektin ndaj hyjit, ndaj kishës, si dhe ndjenjen e kërkimit të vullnetit së hyjit, mund të tundohemi ta ulim nivelin e kërkesës ungjillore të përshtatemi me botën. Kemi dëshirë të dukemi pak si të modës, por kjo është e gabuar. Bota pikrisht nga që mendon ashtu, ka edhe më shumë nevojë për Krishtin. Kuptohet se duhet të gjejmë mënyrat e duhura për ta thënë atë që mendojmë, por jo se duhet ta fshehim. Pastaj ka edhe diçka tjetër. Frika, sa më shumë që të lihet brenda nesh, aq më shumë ajo i zeron rrënjtë të veta. Frika gjithmonë fillon me një lloj mosbesimi në fjalën e Zotit, mosbesimi te prania e Tij në jetën tonë, mosbesimi te provania e Tij për kujdesja e Tij. E kemi të vështirë të themi se Jeremia profet, me mua është Zoti si trimi i trimave. Për këtë arsye, për të na mësuar që ta mposhtim këtë lloj frike, Jezusi sot na nxjell na sjell shembuj sa thjesht aq edhe të ëmbël. Kur thot për shembull, a nuk shiten dy trumcak për një asper, e me gjitha të asë një prej tyre nuk bie në tokë pa lehen e atit tuaj. E ju, madje të gjitha fije të flokve të krejës suaj janë të njehura. Pra mos druani, ju vleni ma të e përse shumë trumcak. Po e lejuam frikën të nga kushzoj në zjedet tona të vogla, ajo s'do të dvënoje dhe të nga kushzoj edhe në zjedet e mla. Frika shpesh i bën njerëzit të bëjnë mkate mortare. Frika, madje, i bën që zjedhin të jetoj një jetë mëkatare. Frika disa i bën të tjetërsohen, pa nga pak i ta humbasin vetë vetën. Frika i bën të humbin thirrjen për jetën e kushtuar ata që e kanë. E frika i bën që t'i bien mohit disa dhe haptas fesë tyre. Se cili ka llojin e frikës së vetë, por efekti është i njajtë, mohimi i fesë, ose fshehi asaj. Por fjala e Jezusit sot në Ungjill është e thënë pa nën kuptime. Kushdo pranon para njerëzve se është i imi, edhe unë do ta pranoj para Atit tim që është në qiell se jam i Tij. E atij që mbi e mohit para njerëzve, edhe unë do t'i bie mohit para Atit tim qellor.
janë fjalë të forta. Do të donim një Jezus që mbyll sytë përballë çdo lloj brishtie tonë, por nuk është ashtu. Ka brishtie të cilat nën formën e frikës i lejojmë vetë të zhvillohen në ne, nga që nuk besojmë edhe as te provania e Zotit, e as te krisia e ngjillit të Krishtit, e as te jeta për te vdekjes. Pastaj edhe kërkimet e fundit të psikologjisë dalin në përfundimin se frika është në fund të fundit një zgjedhje e vetë njeriu. Kështu pra, Jezusi na fton që të matemi mirë kur zgjedhim të jemi frikacak e të kemi frikë, të kultivojmë brenda nesh vetëm ato frike që thamë që duhet ta kultivojmë, që të mos e fyejm Zotin me jetën tonë, kurse frikat e tjera duhet të përpiqemi të luftojmë gjithnjë, sepse përndryshe mbizotrojnë në jetën tonë e largohemi pak nga fjala e Zotit. Qoftë lëvdur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javorës së shtunës me fjalën e Zotit të Sedieles. Kësa radhe, dëgjues të nderuar, do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës synore të dielës së 12 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, sipas kalendarit të liturgjisë kishtare.

tema kryesore që trajtohet nga leximet biblike të kësaj se djelen një të veçan nga pjesa e ungjillit është se Krishti Zot na liron nga frika, nga çdo frikë, dhe se në duart e Zotit është jeta jonë. Pra ti përkasësh Krishtit të jesh pjestari trupit e ti i kishës dhe të jesh dëshmitar e kumtu si fjales e ti hynore, na thot fjale Zotit të kësaj se djele, mund të na sjellin përndjekje e urrejtje nga ata që refuzojnë Zotin, nga ata njerëz që fjalën e Zotit i dhënëse e mohojnë dhe e luftojnë. Pra, nuk është as pak të lehtë të jesh dëshmitar i ungjillit të Krishtit para një bote që ka vrarë Krishtin e që nuk do të dëgjojë fjalën e shpëtimit, fjalën jetëdhënëse të Zotit. Megjithë këtë, pikrisht neve, Jezusi na beson detyren e dëshmimit dhe të kumtimit të fjales jetëdhënëse të Zotit dhe në thot, e na siguron, mos keni frikë. Jezusi i shpallë të lumë të përndjekurit për shkakun e ti. Tani, duke nisur apostujt në mision, nuk premton ndërmarje e rritjet lehta, triumfale. Jeta apostujve dhe jeta e misionarve do t'i nënshtrohet vazhdimisht përndjekjeve, refuzimeve, pengesave, deri madje martirizimit dhe vdekjes për shkak të predikimit të mbretërisë së Zotit, për shkak të predikimit të paqes, të pajtimit e të dashurisë së Zotit. Por nëse do të jemi besnik Krishtit edhe në vuajtje, edhe gjatë përndjekjeve, atëherë edhe Krishti do të jetë besnik e do të mbajë premtimet dhënë apostujve, misionarëve e çdo personi që është dëshmitar, apostull e misionar i fjales e ti, do të shpërblehet me lumturinë e jetës së përjetshme në mbretërinë hynore.

Κρίστη πράδε γιούστεν δε ρούανε πιέσενε ον γίλε τεξάι σε διέλεν να σίγουρον πρανίνε τί μπστέτινε τί τε προχέρσμε ne jeten dhe ne punen ton të përdishme. Ai nuk na braktis kur, prandaj nuk duhet të frigohemi, e sidomos nuk duhet të druajmë ata që na përndjekin, që na pengojnë në misionin e përhapjes e fjales e Zotit e në dëshmimin e dashurisë e Zotit ndaj çdo personi, pa dallim e pa përjashtim. Para Zotit është i madh dhe i vyshëm ai njeri që në çdo moment të jetës, në çdo rrethant, përkundra çdo vështirësie, urrejtje, pengese, e jeton, e dëshmon dhe shpall me fjalë e sidomos me jetë, me vepra, fjalën jetëdhënëse të Zotit. Të mos kemi frikë për njerëzve që na bëjnë keq, që na luftojnë, sepse vetë Zoti përkujdeset për çdo njërin prej nesh, sikur na mëson shembulli i Jeremis profet që do të dëgjojmë në leximin e parë dhe sikur na inkurajon reflektimi i shenjtarit apostull që do ta dëgjojmë në leximin e dytë të kësaj.

Fjala e Zotit e kësaj se diele na siguron me premtimin e Zotit të mos frigohemi, sepse Zoti është mbrojtja jon, Zoti është drita jon, Zoti është fuqia jon. E tani dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku të dëgjojmë me fe të gjallë dhe zemër të hapur leximet biblike. Ta dëgjojmë e pranojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.

Lezim pri libri Tiremis profet. Tha Jeremia, i dëgjoj e shpifjet e shumëve, të merë gjithë kun për rreth, pa diteni, leta pa disim, të gjithë dashamirësit e mi vrenin rënjën time, ndoshta do të lejoj të gënjehet, do të ngadhnjej mbi të, atëherë do t'i hakmerremi, por me mua është Zoti si trimi trimave. Prandaj, ata që më përndjekin, do të rëzohen e s'do të ngadhnjejnë, turpi do t'i mbuloj, se s'do t'ja dalin qëllimit, mare e përheshme që kur s'do të shlyhet. O Zoti ushtrive, ti o sprovuesit e drejtit, që ja she veshka e zemër, bëjta shohakmarjen tënde mbi ta, sepse ndorën tënde e lash çështjen time. Këndoni Zotit, lëvdojeni Zotin, që çliroi shpirtin e të varfrit nga dora e keqbërësve, fjala e Zotit.

Më dëgjo, o Zot, në dashurin tënde të madhe, e ndëshkova veten me agjerim, por kjo më kthye në qëndërim. Me petk vesha grathoren, prall e lodhur bëra për ta. Kundër meje flasin ata që rinë nderë, pianecet po më vënë në bishtë lahutës, e pra unë ty të lutem o Zot në kohën e përshtatshme o hy. Me vështro pash dashurin tënde, pash të vërtetin e shpëtimit tëndë. Me dëgjo, o Zot, se bamires është për dëllimi ytë, shikom bi mua si pas mëshire satët e madhe. Letë shikojnë të përvujtët e letë gëzohen, kërkojen i hyjnë, e zemra do t'ju kërthnezet, sepse Zoti i dëgjon skamnorit, si për buzët e vetët që janë të rubruar. Leta lavdërojnë qelli e toka, detet dhe gjithçka lëvizën e to. Me dëgjo, o Zot, dhe dashurin tëndë të madhe.

lexim prej letrës së shën parit të apostull drejtuar romakëve. Vlezër, me anë të një njeriu mëkati hyrin bot, e me anë të mëkatit vdekja, dhe kështu vdekja kalojnë të gjithë njerëzit, sepse gjithë njerëzit mëkatuan. Ndë vërtet, edhe para ligjit mëkati ishte në bot, dhe me gjithë se nuk mund në bahej për mëkat, pasi ende nuk ishte ligj, prap vdekja mbretëron të qysh prej Adamit e derit e Mojsiu, edhe mbi ata që nuk mëkatuan me mëkat të njëjt si a i Adamit, i cili është prototipi ati që do të vinte. Por me dhuratën e hirit nuk në gjau si me mëkat, sepse në qofë se me mëkatin e një njeriu të vetëm vdicin të gjithë njerëzit, shumë më te për undikuan bi të gjithë njerëzit hiri, hyit dhe dhurata e dhën me hirt një njeriu të vetëm, Jezu Krishtit, fjala e Zotit.

0: nga Ungjilli Shejtësi pas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, mos u keni pra frikë njerëzve, sepse nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshehtë që s'do të dihet. Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikoni nga pullazet. Mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund të vrasin shpirtin. Kini frikë më tepër nga ai që mund t'ju humb në ferr shpirtin edhe trupin. A nuk shiten dy tumcak për një aspër? E megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa lejen e Atit tuaj. E ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të krejës suaj janë të njehura. Pra, mos druani. Ju vleni më tepër se shumë trumcak. Kushdo pra pranon para njerëzve se është i imi, edhe unë do ta pranoj para Atit tim që është në qiell se jam i tij. E ati që me bie mohit para njerëzve, e dhun do të bie mohit para Atit tim qelor. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvdu Jezu Krishti. Në leximet e sotme flitet për forcën shpirtërore që besimtari është i ftuar ta ketë në jetë. Në leximin e parë është Jeremia, profeta i që përballë atyre që kishin thurur planet e shaqeqe ndaj tij, thoshte plot guxim: "Por me mua është Zoti si trimi i trimave, prandaj ata që më përndjekin do të rrëzohen e s'do të ngallnjejnë." Janë këto fjalë që tregojnë se nga ku e merr të kurajën ky njerëz i cili dukej sikur ishte i vetëm përballë një turme që plot me liksi ishte vërsulur kundër tij. E profeti e përfundon me këto fjalë plot shpresë monologun e vet: "Këndoni Zotit, lëvdojeni Zotin, që e liroi shpirtin e të varë frit nga dora keqbërësve." Edhe Jezusi në pjesën e sotme ungjillore porosit disa herë që të mos kihet frikë, i porosit nxënësit e tij që të mos kenë frikë, e kjo porosi mos keni frikë, pra përsëritet shumë herë nga vetë Jezusi në faqet e ungjillit. Por duhet të shpjegojmë diçka me shumë rëndësi. Tjetër gjë është frika e tjetër gjë është maturia, kujdesi. Kujdesi është e nevojshëm në jetën tonë përditshme. Për shembull, të kesh frikë se mundet të të kafshojë një sian, nuk quhet panik, por maturi, kujdes, të ruhesh që të mos ndodhë një gjë e tillë. Nuk është kjo ajo lloj frike për cilën Jezusi thotë që të mos e kemi. Në ungjillin e sotëm Jezusi është duke përgatitur nxënësit e tij për një mision konkret. E dëshiron t'u jap zemër para se të dërgojnë në botë që ta shpallin fjalën e tij. Prandaj u thot: "Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni nga pullazet." Pra dëshiron që apostujt të mos ndalen nga asgjë në predikimin e ungjillit. Duhet të bëhen të fortë përballë kundërshtisë së botës. Nuk duhet të përshtaten gjithë një veprimet e botës, sepse ka momente kur rrisia e ungjillit duhet shpallur patjetër. Kur vihet re se shoqëria po shkon larg hyjit, është e vërtetë se nuk do ta kenë të lehtë të përballen me kundërshtimin e votës, por nuk duhet të ndalen nga frika. E të mos kesh frikë nuk do të thotë të mos dridhesh e të përplitesh pak nga një herë dhe shumë. Kur Jezusi thotë të mos kemi frikë, thotë thjesht të mos e lejojmë veten të komandohemi nga frika, por ta komandojmë ne atë. Përballja marrën me frikën është atëherë kur dikush na kërcënon me jetë, dihet, por as atëherë nuk duhet ta fshehim besimin tonë në Zotin. Thot Jezusi, mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund të vrasin shpirtin. Kini më tepër frikë nga ai që mund t'ju humb në ferr shpirtin dhe trupin. Jam i sigurt se martirët e lavdishëm patjetër kanë pasur ndërmend këto fjalë të Krishtit përballë tmerrëve të ekzekutuesve të tyre. Ju mund të na vrisni, por jo të na shkatërroni, u thoshte në shekullin e dytë shën Justini atyre që po e vrisnin. E edhe sot janë të shumtë anemon në botës dhe krishterë që shfaqin një bindit e tjilë feje, duke të reguar se kanë frikë ma fort Zotin se sa njerëzit. Në fakt, Jezus i thot, kini ma te për frikë nga i që mund t'ju ahum në ferë shpirtin dhe trupin. Kjo të thot se qenë ka një loj tjetër frike që na u dashka të përvetsojmë. Ata që janë të gresmuar, duhet të kujtojnë se si gjatë katekizmit, katekistet e tyre duhet të kenë folur për 7 duratet e shpirtit shenjt, e 7 të durat është ajo e frikës së hyjit, e cilën nuk duhet kuptuar si të merë për balë hyjit. Fjala frikë aty nën kupton respekt, një loj droje se mos e fyjmë Zotin. Është ngjashme me frikën që kemi për balë një miku të mirë për shemull, jo se kemi ndo një frikë se miku do të na bëjë ndonjë gjë të keqe, nëse bëjmë diçka që e dim se nuk i pëlqen atij, por kemi frikë se mos lëndojmë mikun me sjelljen tonë. Prandaj i shmangim rastet në të cilët mund ta fyjmë atë. Kjo lloj frike ndaj hyjit është pra ajo lloj frike që duhet ta kalisim në shpirtin ton. Shpeshherë nga frika se si mund të na shohin njerëzit, ne të kurremi e rezervohemi. Nuk kemi guxim të vazhdojmë të tregojmë haptas se besojmë te fjala e Krishtit. Shpeshherë përballë një shoqërie që duket sikur e ka humbur respektin ndaj hyjit, ndaj kishës, si dhe ndjenjen e kërkimit të vullnetit së hyjit, mund të tundohemi ta ulim nivelin e kërkesës ungjillore të përshtatemi me botën. Kemi dëshirë të dukemi pak si të modës, por kjo është e gabuar. Bota pikërisht nga që mendon ashtu, ka edhe më shumë nevojë për Krishtin. Kuptohet se duhet të gjejmë mënyra të duhura për ta thënë atë që mendojmë, por jo se duhet ta fshehim. Pastaj ka edhe diçka tjetër. Frika, sa më shumë që të lihet brenda nesh, aq më shumë ajo i zëron rrymën të veta. Frika gjithmonë fillon me një lloj mosbesimi në fjalën e Zotit, mosbesimi te prania e Tij në jetën tonë, një mosbesimi te provania e Tij për kujdesja e Tij. E kemi të vështirë të themi se Jeremia profet me mua është Zoti si trimi i trimave. Për këtë arsye, për të na mësuar që ta mposhtim këtë lloj frike, Jezusi sot na nxjell na sjell shembuj sa thjesht, aq edhe të ëmbël. Kur thot për shembull, a nuk shiten dy trumca për një asper, e me gjitha të asë një prej tyre nuk bie në tokë pa lehen e atit tuaj. E ju, madje të gjitha fijet e flokve të krejës suaj janë të njehura. Pra mos druani, ju vleni ma të e përse shumë trumcak. Po e lejuam frikën të në akushzoj në zjedet tona të vogla, ajo s'do të vënoj e do të në akushzoj edhe në zjedet e mla. Frika shpesh i bën njerëzit të bëjnë mëkate mortare. Frika, madje, i bën që zjedhin të jetoj një jetë mëkatare. Frika disa i bën të tjetërsohen, pak nga pak i ta humbasin vetë vetën. Frika i bën të humbin thirrjen për jetën e kushtuar ata që e kanë. E frika i bën që t'i bien mohit disa dhe haptas fesë të tërë. Se cili ka llojin e frikës së vetë, por efekti është i njajtë, mohimi i fesë, ose fshehi asaj. Por fjala e Jezusit sot në Ungjill është e thënë pa nën kuptime. Kushdo pranon para njerëzve se është i imi, edhe unë do ta pranoj para Atit tim që është në qiell se jam i Tij. E ati që mbije mohit para njerëzve, edhe unë do t'i bije mohit para Atit tim qiellor. Janë fjalë të forta. Do të donim një Jezus që mbyll sytë përballë çdo lloj brisije tonë, por nuk është ashtu. Ka brisi të cilat në formën e frikës i lejojmë vetë të zhvillohen në ne, nga që nuk besojmë edhe as te provania e Zotit, e as te krisia e ungjillit Krishtit, e as te jeta për te vdekjes. Pastaj edhe kërkimet e fundit të psikologjisë dalin në përfundimin se frika është në fund të fundit një zgjedhje e vetë njerëzit. Kështu pra, Jezusi na fton që të matemi mirë kur zgjedhim të jemi frikacak, e të kemi frikë, të kultivojmë brenda nesh vetëm atë lloj frike që thamë që duhet ta kultivojmë, që të mos e fyejmë Zotin me jetën tonë, kurse frikat e tjera duhet të përpiqemi të luftojmë gjithnjë, sepse përndryshe mbizotrojnë në jetën tonë e largohemi pak nga fjala e Zotit. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.